0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der fikk vi hjert og knekt det. Vi skal kikke litt på været for øyeblikket, så ligger temperaturen på en 13, 14, 15 grader, en svak vind. Ute ved formiddag og ikke minst ettermiddag, så vil temperaturen stige. Vi vil ja, komme opp jo en 18, 19, er vi riktig heldige, så vipper vi 20 grader i dag. Og det vil ligge på en som sagt svak vind, og så en, opp mot en lett bris gjennom dagen i dag. Og ifølge meteorologene så vil vi da i ettermiddag få skyfritt i hvert fall i deler av området vårt, så i dag blir en herlig fin mandag 24. august. Så vi får bare nyte den og kose oss i det med været vi får i dag. Nå, mer musikk, Dire Straits, Ticket to Heaven.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Så skal vi ta turen til Sverige. Der så mye god musikk, og da har jeg plukket ut en svensk musiker og produsent. Ja, han litt norsk også, for han faktisk sønn til jazzmusikeren Egil Bob Johansen, nemlig Jan Johansen. Og her kommer Melin, se på meg.

Så skal vi ta turen til Italia, og da har jeg plukket ut en melodi som fra en samle-LP med mange, mange italienske popartister. The Best of Italian Pop Songs heter hun, og da har jeg plukket ut en melodi. Jeg ikke sikker på artisten, men melodien Ti Amo.

så jeg plukket ut en artist som en amerikansk-fransk sanger og komponist. Han hadde stor suksess i Frankrike fra 1964 til 1980. Altså, han var født i USA, men flyttet i 1980, eller han var død i 1980, men han flyttet til fransk Polynesia, ute i Stillehavet, i øygruppen altså Frankrike eget. Og det er sangeren Jo Dassin. Og teksten, ja, melodien, jeg skal prøve på min gode gamle fransk, som jeg har glemt for lenge siden, det er Salut les amoureux.

Så skal vi dra ifra Sola i Rogaland til USA, til en gruppe som en supergruppe som dannet i 2003, og de synger country, og det The Little Willies med melodien Love Me.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut en country-sanger, veldig kjent, den en av de beste I Europa, vil jeg si. Nemlig Mats Råberg. Han synger, og komponist, og ikke minst arkitekt også. Og her kommer Melin peta inn en pinne I brassen.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Da har jeg plukket ut en melodi med den supergode bluesgitarristen Joe Bonamassa. Amerikansk rock- og bluesgitarrist og sanger og låtskriver. Jeg husker han ble tatt opp på scenen av blueskongen B.B. King. Da var han bare 12-13 år. Det var en talent, og det er han jeg også. Og her skal vi få han med melodien Minds Eye. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

hører Sylvie Vartane med Chant, Syng. Og så har jeg nå i samme slengen funnet en tysk også, og da har jeg i dag valgt ut Rudi Sjurikke med Warum weinst du, kleine Tamara.

Jerry Wallace der med All I Ever Want From You Is You. Alt jeg noen gang vil ha fra deg, det deg selv. Så kommer Sara Breitman sammen med Andrea Bocelli her. Time to say goodbye. Jeg tror ikke vi sier goodbye enda, men vi kan jo nyte melodien her da.

Det var Elvis Presley det. Such an easy question. For et lett spørsmål. Og jeg spør, do you love me? Er du glad i meg? Hvorfor kan jeg ikke få svar? Så kommer Connie Francis nå med In the Valley of Love.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Ja, det er synd at det er sønne forsvinner. Altså.
1: Ja, ja, men forsvinner en dag med hos.
0: Ja, visst, ja, visst. Ingen har røvløft til dem.
1: Nei, ikke hørt noen jeg er
0: fra. Nei. Og den neste vi skal ha på liste over oss, den, han er enda eldre, eller henne.
1: Ja, han gikk jo skoene, skal vi svenske han.
0: Ja, ja. Polanka, snakker om Polanka.
1: Ja.
0: Ja. Visste du han var kanadier?
1: Han var kanadier, ja. Ja. Han var det.
0: Han kom ut i 1959 med en sang som hette Lonely Boy.
1: Ja, den har vi spilt med.
0: Ja. Det var nummer en hit.
1: Ja, Lonely and Blue, husker jeg.
0: Nei.
1: I'm just a lonely boy, lonely and blue.
0: Ja, stemmer det. Må ikke blande med Lonely Blue Boy, for det var Conway Twitty.
1: Ja.
0: Og han skal vi også høre på i dag.
1: Ja vel,
2: ja. Det er bra.
0: Toppene på, eller hittene til han Polanka, det var vel Put Your Head On My Shoulder, Diana og I Love You Baby. Ja, det var de mest kjente. Ja,
1: spesielt Diana da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da fyrer vi i gang Lonely Boy.

0: Det var Polanka.
1: Ja, Lonely Boy.
0: Og så snakket vi om Lonely Blue Boy. Den skal vi ikke ta nå, men vi skal ta en annen av han, Conway Twitty. Og den heter Mona Lisa. Den ble utgitt i 1959 og lå 12 veker på Billboard-lister. Han ble bare 60 år, han, Conway Twitty.
1: Ja vel, han gikk jo til country senere.
0: Ja, stemmer det. Han er også fra Arkansas.
1: Arkansas, han det. Det er ikke lange, lange bedre fra bort til Nashville, vet du.
0: Nei.
1: Det er vel en 4-5 timer.
0: Stemmer det.
1: Jeg har kjørt det flere ganger.
2: Har du det?
1: Ja, vet han der, han, Arvin Melland hadde jo en farm oppe i, en ja, ranch oppe i Arkansas.
2: Det stemmer.
0: Ja, det var jo det.
2: Det stemmer, ja.
0: Han var ikke først med Mona Lisa, men han var liksom først med den der, han liksom poppete versjonen. Den Nat King Cole hadde han allerede i 1950, men da var det liksom mer sånn seriøse greier. Mm. Ja.
1: Er den da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: ja, den er den.
1: Ja, den tror jeg man spilte også i gamle Red River-band, faktisk.
0: Ja, det er mulig det. Mm-hmm. Da var det med saksofoner.
1: Da var det med saksofoner, men sang ikke da, vet du.
0: Nei. Då kör vi igång Mona Lisa, Conway Twitty.

0: Ja, ja.
1: Ja, det var det.
0: Fin den?
1: Ja, den fin, jeg husker den.
0: Ja.
1: Men den neste, var ikke det han Jim Reevesen det?
0: Jo, stemmer det. Jeg har bare valgt en annen for å vise hvor fantastiske stemme han Hank Locklin hadde. Nå snakker jeg om Four Walls.
2: Ja.
0: Den her ga ut, Jim Reeves ga han ut i 1957, mens Hank Locklin ga han ut i 1968.
1: Og han begynte jo lenge før. Faktisk,
0: ja.
1: Hank Locklin, han begynte lenge før Jim Reeves å synge han.
0: Ja, men han spilte ikke inn denne her før i 1968.
1: Nei vel. Vi har han i H-trekspillklubb.
0: For Walls, ja.
1: Ja, vår venn.
0: Ja, ja. Ok.
1: Håper seg å synge det.
0: Ja. Nei, du vet han, Hank Locklin, han fødte allerede så bak i 1918, han.
1: Ja.
0: så ble han 91 år, så han levde til 2007.
1: Hva sier du det?
0: Jeg er fra Florida, og startet karrieren i 47, og holdt på til 2007 til han for av.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja,
2: ja.
0: Og der ligger på YouTube ligger der opptak av for eksempel Please Help Me I'm Falling, så han sang inn, han var 90 år. Du hører ikke forskjell på den, ja, også den han hadde den han, i slutten av 50-tallet.
2: Nei, akkurat.
0: Ja, da kjører vi i gang den.

0: Det var litt country-sound
1: i det. Det er country-sound i det, ja. Ja, ja.
0: Og så Nesja lagt den, sier du. Ja. Mens det var i Hollis, ja.
1: Mm-hmm. Løgner, så blir det en stilgitar, da blir det country med
2: det lenger.
1: Ja. Skal vi gjøre et stort hopp til Sverige og Sven Ingvars?
2: Ja. Ja.
1: De startet opp i 1956.
0: Så tidlig, ja.
1: Mm-hmm. Og så holdt de på, jeg vil si de holder på enda, men det er ingen av de opprinnelige medlemmerne som er alle døde, sånn her som han så var med og startet, det er Ingvar Karlsson, han gitaristen.
2: Oh, ja.
1: Ja, han lever enda, men han er ikke med og spiller lenger.
0: Nei, Sven Ingvars, det er han, Sven.
1: Sven-Erik Magnusson, ja, ja. Og så han Ingvar Karlsson, det var de som startet det.
0: Ja, vel. Ja. Vi spilte sammen, men du var ikke med da, på Kvernland Fabrikk. De lagt nye hellander ut.
1: Ja, jeg var og så det i alle fall.
0: Det,
1: ja. Jeg var i militæret da.
0: Ja, stemmer.
2: Jeg var også med den gangen.
0: Nei, du var ikke med. Det var meg og Svein og Per Bramberg og...
1: Ja, det stemmer. Stemmer det. Det var i 67.
0: Ja.
2: Å oh, ja, ja, men det var noe. Ja, ja, ok. Ok.
0: Du er for unge til det, man.
2: Ja, jeg er det.
1: Ja da. Han, Sven-Erik Magnusson, han er jo en sønn som heter Oskar.
0: Oh, ja.
1: Og han overtok faktisk faren sitt og så overfører Sven Ingvars videre.
2: Å oh, ja,
0: han synger han også.
1: Ja, han synger godt.
0: Ja.
1: Det gjør han.
0: Jeg så det på Seljord, ikke? Bare to ganger, tror jeg.
1: Ja, akkurat.
0: De som er rockete nå, slutten.
1: Ja, de har fått en litt mer moderne sound, men det hadde de allerede på slutten med hans Sven Ingvar også.
0: Mm, ja, så de hadde det. Litt mer engelsk da.
1: Ja.
2: Ja, de var forut for sin tid.
1: Ja, og så tog de gamle melodiene, og så spritet de litt opp med liksom nye sound. Da.
2: Ja, ja, helt riktig.
1: Denne ble utgitt i 66, og lå 12 veker på svensktoppen. Vi kjører bare i gang den også.
3: Dette er radio.

0: etter den koden i slutten der.
1: Nei, jeg klarer det ikke.
2: Nei, ikke heller.
0: Nei, jeg tror jeg nei. Jeg sang også den inn på den der plata som jeg spilte.
2: Ja, riktig.
1: Det var jo en seksakkord, var det ikke
0: ja, det? Ja, noe sånn, ja.
1: Ja. Vi går videre til en gruppe som heter Loving Spoonful, husker du de?
0: Ja, men spilte
1: ja.
0: De.
1: Ja. What a Day for a Daydream, for eksempel.
2: Ja,
0: ja den var mest populære, tror jeg.
1: Det var den mest populære, ja. Også You Didn't Have to Be So Nice, den var veldig populær. Men jeg har tog en som ikke var fullt så populær for å få litt annet. Og den heter Nashville Cats. Da synger de om, den er utgitt i 66. De synger om at det er 1355 gitarspillere i Nashville.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja, ja. Og alle er flinke å spille.
0: Ja.
1: Kjekke melodi. Jeg tror bare vi kjører i gang denne her.

fest mit mir in den Morgen, ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og det Sonja som sitter her. Og da skal vi videre masse fin musikk her. Nå var det Andy Tillman, You Steal the One.

Fra Alan Jackson går vi videre med John Anderson, og albumet John Anderson nummer 2. Og der finner du Mountain High, Valley Low. Og den høres sånn ut.

I 1965 så ga Porter Wagoner ut albumet The Thin Man from West Plains. Porter Wagoner, han holdt faktisk på i nesten 60 år, han som artist. Han døde I 2007, 80 år gammel. Men jeg har plukket frem fra det albumet en låt som heter Sorrow on the Rocks. Just

Næste mand er Buck Owens, som er født I Texas I 1929 og startede op så tidlig som I 1945, så det var han ikke mer det 15-16 år. Men han spilte ikke inn den første albumen han spilte inn kom I 1961, og den hette Buck Owens. Åpningsbordet der hette Above and Beyond.

Buck Owens går vi videre med Hank Snow, som født i Nova Scotia i Canada i 1914, og døde i 1999, 85 år gammel. Men i 1997 så ga han ut The Essential Hank Snow-albumet. Der der en låt som heter 90 Miles an Hour Down a Dead End Street. Det hørtes ikke godt ut, men vi har bråstått på slutten. Her kommer han.

Ja, vi fortsetter med hollenderne med. Og da har jeg plukket ut en kar som heter André Schjern. Og han elsker å synge sånne melodier som Elvis har og Shaking Stevens. Og her skal vi få han med melodien You're Still the One.

Så har jeg funnet frem en hollandsk sanger til, la meg si Nederland denne gangen da, nemlig Peter Leighton, og han kommer her i melodien Storm.

Så jeg plukket ut en flamsk sangerinne, altså det fra Belgia da. Det Dana Winner, og her kommer Melin, One Way Wind.

Ja, så skal vi ta turen til Karibien, til den Dominikanske republikk. Og det en duo som heter så mye som Monchi and Alexandra. Det to stykker. Og melodien som jeg har plukket ut Noha Sido Fasil.

Ja, da er vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har koset dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til If There Was A Way av den amerikanske sangeren og låtskriveren og musikeren fra Austin I Texas. Det Rosie Flowers. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.